0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Brennheite spørsmål.
3: God mandag, det ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner som går til Lukas beste.
4: Yes, og Lukas første deltaker klar nå. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Gerd Solfrid Bakken.
4: Gerd, hvor gammel du?
5: 59.
4: Og du kommer fra?
5: Jeg bor i Notodden.
4: Yes.
3: Hva ønsker du deg til bursdagen din?
5: Ny bil.
3: Hva ditt skjulte talent?
5: Negltekniker.
3: Hva drømte du i natt?
5: Drømte ikke i natt.
3: Hva kan du ikke leve uten?
5: Sola.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
5: Finnmark.
3: Hvorfor ikke?
5: Kaldt.
3: Hva det mest tiltrekkende med deg?
5: Gode humøret.
3: Hva det minst tiltrekkende med deg?
5: Utseende.
3: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
5: Jeg har ikke sett noen kjendis på ekte.
3: Aldri noen?
5: Jo, jeg har sett Vendela. Vendela Crispon.
3: Jeg har sett Vendela. Hvor mange kjærester har du hatt?
5: To.
3: Hvem av kjærestene ville du blitt sammen med om du måtte?
5: Ingen.
3: Ja, du må si en av de.
5: Men nå, den første.
4: Du slapp unna der, for det gikk altså gongongen. Du kan ikke leve uten sola, Gerd?
5: Nei.
3: Jeg forstår ingen som
4: det
3: kan.
4: Sånn at du en slags sydenmenneske.
5: Jeg veldig glad i sola.
4: Ja, det skjønner jeg. Det sol utenfor hos deg i dag, eller?
5: Ja.
4: Ja, så det blir en bra dag det her.
5: Det blir en fin dag å gå tur i.
4: Og det kan hende bli enda bedre, fordi du svarte altså på 10 spørsmål. Så nå har du satt lista for hva man må slå.
5: Ok.
4: Ja. Så du får følge spent med deg hele uka.
5: Ja, det skal jeg gjøre.
3: Ha det bra, Gerd.
5: Ha det fint.
3: Ha det. Og så det muligheter for deg som hører på til å utfordre i morgen. Da må du allerede nå sende en tekstmelding for å melde deg på.
4: Kodeord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: går også det, det vet jeg ikke noe om. Men det har I hvert fall inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting du ikke visste om India.
1: Oi, nå jeg spent. Jeg har vært 2 måneder I India, Kjetil.
0: Har du det? Så det skal litt til å fortelle deg ting du ikke vet om India.
1: Bring it, baby.
0: Dette kan hende at du trenger I lunsjen I dag, eller hvis du tilfeldigvis skulle møte Indias statsminister på gata, for det kan jo hende nå. På tredjeplass, folk flest indre.
1: Det sant?
0: Ja, det flere indre enn det kineser I verden.
1: Det visste ikke jeg.
0: 1,5 milliard mennesker.
1: Oi.
0: Ikke sant?
1: Ja, det visste jeg ikke faktisk.
0: Nå vet du det.
1: Ja, nå vet jeg det.
0: På andre plass, I India arrangeres det froskebryllup.
1: Det visste jeg heller ikke. Det visste jeg faktisk ikke.
0: Kler de altså ut frosker med dress og kjole og arrangerer en bryllups... Det ikke overalt I India de gjør dette da, men noen steder I India.
1: Da har jeg skeptisk tryda her, kjenner jeg.
0: Og det for å sikre at det kommer nok regn.
1: Ritualet.
0: Ja, det jo et hyggelig ritual.
1: Jeg møtte en frosk på en do I India en gang. Den var veldig stor, men det en annen historie.
0: Hvor stor var frosken
1: altså,
0: på do?
1: Det den største panda du kan tenke deg. For å si det sånn, jeg lukket opp davlukket, så den doen opptatt. Jeg ikke tenk på det, jeg går på en annen, det greit. Så det var min froskehistorie fra India.
0: På første plass på topp tre lista ting du ikke visste om India. I India får politimenn lønnsforhøyelse om de lar barten vokse.
1: Det sant?
0: Ja, I noen deler av India så gjør de det, for de mener at politimennene ser mer myndige og strenge og ordentlige ut hvis de har en skikkelig bart enn hvis de ikke har det.
1: Ja.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Vi skal til Norges største pølseentusiast, som har altså en verdensrekord i pølsespising.
3: Og der jo konkurransen knallhard, for det jo mange i Norge som glad i pølser, og særlig når vi snakker om pølsespising på 18. mai, så det mange som føler at de har gjort en solid innsats.
2: Jeg tror det skal litt til for å slå Tore Konnestad fra Grimstad. Det NRK som har laget en svær sak om han, fordi han har altså i sitt liv spist, vil du prøve å gjette til, hvor mange antall pølser, sånn roughly?
3: Vi på antall pølser, på hvis du spiser, hvor gammel han?
2: Nei, han jo en godt voksen herremann, jeg tipper han sånn, jeg vil si 60-åra ish da.
3: Okay, han
2: 50-60-åra.
3: Da må du regne, har han spist 10.000 pølser kanskje?
2: Han har spist rundt 60.000 pølser. Vi snakker 12.000 meter med pølse hvis du legger dem etter hverandre. Og han forteller at denne pølseentusiasmen da startet da han var liten gutt og fikk liksom noen lommepenger i hånda, og så skulle han dra inn til Grimstad da, og spise pølser og kose seg. Og nå har altså han, tror han har spist med unntak av et par dager, da han var sånn 37 år, før han var i en dårlig form, så har han altså spist pølser hver dag gjennom hele livet. Og tilbake i 1985 så har han også Guinness-rekorden i pølser. Vet du hvor mange han klarte å spise i løpet av 2 minutter og 58 sekunder?
3: Nei, han tygger vel ikke så mye, han bare dytter ned på, ikke sant? At det en egen teknikk for å bare jasse ned på pølse etter pølse. Kan han ha spist på et par minutter, kan han ha spist 10 pølser eller noe sånt?
2: 25 pølser på under 3 minutter, og han altså, de tuller litt med han, da lurer på om han på sånn der pølse-rehab, og så sier han, ja, kanskje det, men det går fort, en forrett pølse og en hovedrett pølse og en særpølse. Og hvis du skal spise biffmiddag, da må du varme opp med et par pølser først. Så jeg bare sier til deg som må høre på og pølseelsker, du har herved møtt din

0: Altså, det var liksom ikke, var ikke noen pølser i nærheten. Men du veldig glad i pølser, du ikke det?
1: Ja, alle vel det.
0: Ja. Hva slags pølser det du liker best?
1: Jeg må være såpass ærlig og si at det kjøttpølser. Det går mest i, altså.
2: Da snakker vi det der som du steiker i middagspanna, holdt jeg på å si. Med ja. Litt. Hva det du har ved siden av der? Fordi der jeg sånn, jeg har en sånn hang-up på at jeg må ha makaroner. Og så må jeg ha en sånn liten nevrose på at jeg må spise makaronene samtidig som pølsa, så det kan ikke være en mer på tallerkenen av det ene.
1: Helt enig. Ja. Helt enig.
2: Altså, det sånn greie som har hengt igjen fra jeg var liten, liksom. Det må spises på likt.
1: Ja. Det kan ikke være en og en. Det må være sammen. Ja.
0: Så dere har samme tvangstankene, du, Guro og Victoria?
2: Ja, det var hyggelig å møte deg.
0: Hva gjorde du i går siden du ikke spiste mer pølser da?
1: Nei, det var kaker og pølser og hamburger, og det var jo så mye å velge, så det ble jo en liten mix.
0: Men fornøyd med dagen?
1: Absolutt, en veldig, veldig hyggelig dag.
0: Ja. Og trenger 1000 kroner der til å fylle opp litt på kontoen?
1: Ja, så det jo aldri feil når barna spiser oss ut.
0: Hvor mange barn du har?
1: Vi, 3 totalt.
0: Ok. Nei, men du må fylle opp kjøleskapet innimellom
2: da. Ja, og da blir det litt rann til lørdagsgodt og helgen nå, tenker jeg.
1: Ja, jeg håper det.
0: Du kan altså vinne 1000 kroner i Godmorgen-duellen. Vi skal få et hint her fra produsent Stian. Hva dagens kategori handler om?
3: Noe som man antageligvis var borti i går.
0: Ok, det er det beskjedende lille hintet. Hvem vil du da konkurrere mot? Guro eller meg som heter Kjetil?
1: Jeg tar Kjetil, ja.
0: Ok, Victoria. Ja. Vi er snart i gang. Følg med.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten, og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90.

21. juni, da kommer Katie Melua til Sentrum Scene I Oslo. Vi har billetter, skal dele bort det, og du får reise og opphold også selvfølgelig spandert da. Hvis du har lyst til å melde deg på, så går du inn på Lyden av Norge-appen og forteller oss rett og slett hvem du har lyst til å ha med deg på konsert og hvorfor. Lykke til, vinneren trekkes 29. mai, så du har en god stund på deg da. Will to Power om litt.

0: masse fett utstyr. Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra Kajak og Fritid.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
5: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.

Da klokka snart 11. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik og takker for følge. Sverre så er klart til å bli med deg videre. Så høres vi I morgen, og så ønsker jeg deg bare en helt super mandag videre.

What a Wonderful World, Louis Armstrong på P7, klemmerolige favoritter. Har du bursdag 18. mai, så du ikke alene. Det har nemlig også country-legenden George Strait på 74. Vi feirer alle som har bursdag med Adele. Husker du bak til da? Vi var litt yngre. When We Were Young på P7, klemmer.

Love is all around, wet, wet, wet, fra filmen Fire bryllup og en gravferd. Du, 18. mai, ja, i går var det 17. mai, men hver eneste dag jo en merkedag. I dag det internasjonale museumsdagen. Den bør jo feires ved å besøke et museum, som kan være ekstra vanskelig på mandager, jeg vet det, men har du et i nærheten, så hvorfor ikke ta en tur på museum da? Og Mr. Props på P7 Klem. Her Waves.

vakreste som finnes. Jan Teigen på P7, klem rolige favoritter. Tikker mot 2, da blir det nyheter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, tilbake i morgen formiddag i radioapparatet. Skal lure inn et par tre sanger til før nyhetene, selvfølgelig. Her Sia aller først, og Unstoppable på P7, klem.

1000 biter, og det føles ut som det har vært minst 1000 biter man har gått og plukket opp når man skal rydde etter 17. mai helgen. Men jeg håper den har vært fin. Så må jeg si at mandagen den kom brått på, men det er en god mandag. Hyggelig at du er her på P7-klem. Vi har et par timer sammen. Elisabeth heter jeg. Vi fortsetter med en låt som gir litt energi. Det trengs i dag. Dette er Mark Amber med Belong Together.

0: McDonald's serverar mini better style burger från kun 39 kronor. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om att McDonald's serverar mini better style burger från kun 39 kronor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
6: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmann